Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом». Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму. Бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так».

Як так і його добраніч. Не прощаємося. Музики ще багато. Далі переходимо до нового ім'я на українській сцені. Це молодий український гурт ДВА і його дебютна річ «Небокрай». Команду створили троє друзів, які до цього познайомилися в Китаї. Але згодом повернулися в Україну, щоб перетворити свою дитячу мрію на дорослу фірмову музику. Пісню «Небокрай» хлопці називають саундтреком свободи, де звичайні люди завдяки вірі в себе стають супергероями. Музиканти кажуть, що хотіли створити легку музику про момент, коли тобі добре і коли ти перебуваєш поруч із людьми, яким безмежно довіряєш. Пісня про відчуття, коли дивишся вгору і точно знаєш, що попереду на нас чекає щось добре. Слухаємо обнадійливий старт нової музичної історії від гурту ДВА, їхній «Небокрай».

дива, про мрії, перспективи і небокрай. Далі слухаємо співачку Монрова та її нову композицію «Тиха вода». За словами виконавиці, це не просто чергова мелодія у плейлисті, а особливий майже терапевтичний стан глибокого спокою, затишку та внутрішньої гармонії. Як відомо, у тихій воді ховається найбільша сила, і співачка передає цю філософію у своїй пісні. Слухаємо Монрова «Тиха вода».

0: У Монрова тиха вода. Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та попри все вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гросс.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий, складний шлях, але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото – це пісня-дзеркало про тих, ким ми колись були, і про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас.

Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».

0: Неї ми про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія триває. Програма продовжує цікавий дует. Співачка Анна Петраш заради створення нового міні-альбому несподівано об'єдналася із самобутнім шугейс-проєктом Льомана Судакли, відомим під назвою «Провулок». Результатом цього експерименту став сингл «Ну як так?». Пісня про заплутані стосунки, коли емоції беруть гору над логікою. «Провулок» і Анна Петраш. Ну як?

Провулок і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня. «Я піду».

Віка Вишня, я піду. А ми ще тут. Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер Хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці – Хуцул Хаус. Гуцульський хаос. Презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Hutsuls». Неймовірна ін'єкція карпатського етнорейву в наш ефір. Хост і «Ті Хуцулс». «Хуцули».

Ремікс на Гуцулі від продюсера Хост. А фінальну крапку сьогоднішній слухоманії ставить романтичний співак Трач із піснею «Побудь зі мною». Тепла, світла та чуттєва робота про найдорожчу людину. Про важливі речі, які зігрівають, і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Цим і попрощаємося. Це було слухоманія і я, Андрій Чиж. Підтримуйте своїх, слухайте українське і пам'ятайте. Наша культура тримає наш внутрішній стрій. До зустрічі за тиждень на цій самій хвилі. Бувайте! Ти

0: слухом манія. Радіо Сяйво.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: тепла. Радіо Сяйво. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої, тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
2: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
3: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так, ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
2: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
3: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний і затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
2: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
3: Для того, щоб клієнт купив у нас тур чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут. Ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
2: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує в протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
3: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
2: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у Join Up знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
1: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися, проте в Join Up паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
3: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати виліти для українців. Наприклад, Join Up має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні Коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
3: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт виліту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу виліту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація.
4: Навіть які
3: там які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
4: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
1: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди Join Up – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
3: Коли вночі дзвонять, ну тобто можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
1: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
3: Дзвонять посеред ночі, як нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там Join Up посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіла. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
1: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота Коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
3: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там вашу стійку реєстрації. І так, якби в режимі онлайн.
2: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
5: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи. Спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український, і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому, відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки, і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі, а потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення навіть більше, ніж відпочинок.
2: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
5: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати.

0: Серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
1: В основному Болгарія. Це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що наші українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить. Ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшість екзотика острови.
0: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
1: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
0: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
1: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендують. Скидають фоточки свої сонечком, в нас ця погода, ця холодіна півроку, а туристи скидають фотографії сонечком, і вони задоволені.
0: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
2: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
0: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
2: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєш, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже, так.
0: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в JoinUp тілять всі їхні мрії та очікування.
2: Зараз хотіла б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише подорожити. Життя – це є наша подорож. І як цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
0: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона ваша.
3: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув мешканець Саджавки Василь Грицюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 29 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув командир відділення, командир машини 225-го окремого штурмового полку, молодший сержант Василь Грицюк. Досі вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Василем Грицюком повідомимо додатково. Thank you.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів застосувала стягнення до прокурора Калузької окружної прокуратури Андрія Петрєва через ухилення від проходження повторного медичного обстеження. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на рішення комісії. Йдеться про перевірку правомірності отримання ним інвалідності. За даними службової перевірки, прокурор мав пройти стаціонарне обстеження, однак не з'являвся на нього, посилаючись на стан здоров'я та лікарняний. Комісія встановила, що він мав можливість пройти обстеження в інші періоди, але цього не зробив. У результаті йому заборонили протягом року переводитися до прокуратури вищого рівня та обіймати вищі посади. Рішення вже направлено керівництву обласної прокуратури. Його також можна оскаржити в суді. Увечері 7 червня в Косівському районі сталася смертельна ДТП. У селі Стопчатів водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з електроопорою. Унаслідок аварії загинув 23-річний пасажир. Водія та ще одного пасажира госпіталізували. Поліція розслідує всі обставини події. Аграрії Івано-Франківської області отримали понад 32 мільйони гривень державної компенсації за придбану техніку українського виробництва. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, цього року 33 агропідприємства області придбали 97 одиниць техніки на суму понад 155 мільйонів гривень. Частину витрат їм компенсувала держава. Загалом аграрії регіону вже отримали 32 мільйони 400 тисяч гривень відшкодування. В ОВА зазначають, що програма допомагає оновлювати сільськогосподарську техніку та підтримує розвиток українського машинобудування. У селі Лисець Івано-Франківського району відкрили будинок героя – простір для підтримки ветеранів і ветеранок після лікування та реабілітації. Центр призначений для тих, хто після поранень не може одразу повернутися до звичного життя або не має житла. У закладі можуть одночасно проживати до 8 людей. Ветерани перебуватимуть тут тимчасово – від 3 до 6 місяців. У цей період їм надаватимуть психологічну, соціальну та юридичну допомогу, а також сприятимуть у відновленні документів, оформленні пільг і пошуку житла. Також у центрі передбачена підтримка в адаптації до цивільного життя. Окремо працюватиме денний кабінет для ветеранів із громади та їхніх родин. Проєкт реалізували за участі благодійників і міжнародних партнерів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Я знаю, бьешься вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій.

товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого

0: психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Доброго ранку. До уваги водіїв у зв'язку з продовженням поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Криничній у Коломиї буде обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть з 12 червня щодня з 8 ранку до 16:30. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи руху. На Прикарпатті зростають надходження до державної та місцевих скарбниць, а також пенсійного фонду. Позитивну динаміку демонструють сплата податків і єдиного соціального внеску. Від початку року громадяни громади області отримали понад 6 мільярдів гривень. Найбільшу частку цих коштів забезпечили податки на доходи фізичних осіб, єдиний та майновий податки. Віктор Яцишин, начальник головного управління ДПС в Івано-Франківській області, пряма мова.
4: За 5 місяців до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду надійшло 20,5 мільярдів гривень податків і зборів. Це, якщо брати в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, більше на 2,9 мільярда гривень. В структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає це є податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень.
3: В Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 годині ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола 32 та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають усіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитися до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до 3 життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. На Прикарпатті відзначили переможців обласних і всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та наукових змагань. Нагороди отримали 35 школярів та 33 педагоги, які допомагають молоді розкривати свої здібності та досягати високих результатів. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук.
5: Мала чудову нагоду поспілкуватися з надзвичайно талановитою молоддю Прикарпаття, переможцями обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, наукових змагань, а також з педагогами, нашими вчителями, які щодня допомагають розвивати таланти наших дітей, їхні здібності і, головне, віру їх у власні сили та досягати високих результатів.
6: На обласних етапах я абсолютний переможець із олімпіади з української мови та літератури, конкурсу імені Петра Яцика, конкурсу імені Тараса Шевченка і конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Із усіх цих дисциплін я посіла призові місця на всеукраїнському етапі.
5: Цьогоріч відзначили 35 учнів і 33 педагогів, які своєю працею, наполегливістю та знаннями прославляють Прикарпаття далеко за межами області. Це молоді люди, які вже сьогодні демонструють високий рівень інтелекту. Водночас ми підтримуємо ініціативи, які формують духовні цінності, творче мислення, патріотизм та національну свідомість. Відзначили й переможців таких обласних конкурсів та олімпіад.
7: Дякувати своєму науковому керівнику Савчуку Руслані Любомирівні за цю підтримку, за це натхнення.
5: Ще одна унікальна для України олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації та публічного управління, яку вже кілька років поспіль проводимо в нашій області. Для нас важливо, щоб молодь не лише здобувала знання, а й цікавилася процесами державотворення, розвитком громад, відповідальністю за майбутнє України. Щиро дякую нашим учням за старанність і прагнення до нових звершень. Слова вдячності нашим вчителям, педагогам за знання та підтримку дітей. І, безумовно, батькам за любов, терпіння та щоденну турботу.
3: Це були новини на радіо Сяйво. В студії працює Віктор Поворозник. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, вдалого вам дня та залишайтесь на хвилі радіо Сяйво.

0: Гетер Хай.
1: Реклама.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш. Це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. Срібний довбуш.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Повне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з

0: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
8: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. У погоні сотні прикарпатців молились за мир в Україні. Конференції, свідчення та лекції паломникам проводили священнослужителі з Меджугор'я.
1: Настоятелі парафії Цариці Миру, що у Боснії і Герцеговині, службу на Прикарпатті провадили уже втретє.
2: Потрібна молитва людям, молитва за мир.
3: Людям потрібна молитва, молитва за мир. У Меджугор'ї ми бачимо, як молитва об'єднує людей всіх народів, і ми разом молимося, як одна сім'я.
1: Паломники молилися на вервиці та сповідалися. Пані Надія – одна із них. Погоню жінка відвідує кілька разів на місяць.
4: І на першу неділю місяця на службу Божу, на хрестні дороги, на хресну дорогу, на чищування з 12 на 13 число ми приїжджаємо. І коли нам приходиться, так маємо можливість на молитву, просто і молитва тут іде безперервна. Скрулу добу від початку війни.
5: Ми надзвичайно тішимося з цієї події, оскільки змогли зібрати велику кількість паломників, вірян, які моляться за основну подію, за те, щоб все-таки відбулася перемога України і в нашій країні настав мир.
1: Про що у погоні підсумували святою літургією та поклонінням Ісусу у пресвятих дарах.
0: Молодіжний простір, створений самою молоддю в Сопові, офіційно відкрили простір «Синергія і я» – місце для навчання, творчості та спілкування. Ідея виникла серед місцевих школярок, які виграли грант разом із вчителькою-наставницею, залучили підтримку громади та власноруч долучилися до облаштування приміщення.
6: Облаштувати осередок, де молодь могла б збиратись, навчатись та реалізовувати власні ідеї. Саме з такою ініціативою ще минулоріч на грантову програму подалася команда школярок із Сопова. Очолила ініціативу заступниця директорки Сопівського ліцею Інна Зварич.
7: Українські діти втратили за останні роки багато того, що здавалося незмінним. Спокій, відчуття безпеки, впевненість, коло друзів, мрії. Саме тому виникла ідея створити місце творчості, натхнення, де би діти могли розвиватися та знаходити однодумців.
6: Рік тому команда із 6 дівчат, учениць Сопівського ліцею, виграла грант на створення молодіжного простору. Їхній проєкт увійшов до трійки найкращих серед 30 учасників конкурсу, розповідає Інна Зварич.
7: Діло громад Карпати. Був їхній перший грант. Ми війшли у трійку найкращих серед 30. І це таким було добрим поштовхом для нас, бо найперше команда дівчат відчула, що вони можуть творити все від початку самі. Ми навіть самостійно вже тут робили ремонти, тобто діти сюди приходили. Тобто всі етапи, всі процеси робила сама молодь. І це для нас дуже цінно, що вони були на всіх етапах. Направду, у нас вийшла синергія. Синергія з громадою, з людьми, які в ній живуть, з молоддю.
6: Назва молодіжного простору «Синергія і я» виникла не випадково, розповідає учениця Сопівського ліцею, учасниця команди Вікторія П'ятковська.
8: Синергія – це як об'єднання усіх разом. І кожен доклав свій маленький пазлик до великого простору. І зараз, наприклад, ми зможемо проводити вже різні заходи. У нас в селі не було до цього часу де збиратись, проводити якісь тренінги. І зараз це дуже цікаво, бо навіть коли ми проводимо якісь тренінги, буквально день-два, все, місця вже зайняті, тому що молодь хоче розвиватися, молодь хоче будувати своє майбутнє, і цей простір – це як поштовх, що їх підтримують, що вони мають де це робити, і якщо вони хочуть розвиватися, завжди знайдеться можливість.
6: Основне фінансування проєкту – це грантові кошти, розповідають представниці об'єднання «Синергія і я». Проте до облаштування цього простору долучились місцеві підприємці і меценати. Також отримали підтримку і від Печеніжинської територіальної громади.
9: Всі ініціативи, які є від мешканців, від жителів нашої територіальної громади, ми їх намагаємося чути і підтримувати. Звичайно, що там виникли питання матеріального забезпечення, те, що люди творчо залучили кошти проєкту, це проєктної діяльності, це, звичайно, абсолютно позитивна історія, але потрібно було підтримати чисто матеріальну, з банальною заміною вікон, інших речей, які потрібно було зробити. Тому громада десь відшукала кошти, намагала максимально приймати участь в співфінансуванні тих матеріально-технічних потреб, які тут виникали.
6: Спільними зусиллями колишні кабінети будинку культури перетворили на сучасний молодіжний простір. І це дасть можливість молоді розвиватись у рідному селі, втішена староста Супівського старостинського округу Любов Шевгенюк.
10: Наше село знаходиться поблизу на міста Коломиї. І в нашому населеному пункті не було жодного такого молодіжного простору, де діти могли зустрічатися, спілкуватися, розвиватися, створити свої ідеї. Більше діти збиралися їздити до міста Коломиї, але зараз, в даний час, ми дуже раді, що ми мали можливість підтримати наших ініціаторів, підтримати наші бажання дітей, їхні мрії, як кажуть, здійснились.
6: Учасники проєкту переконані, найважливіше досягнення – не ремонт і не нові меблі, а можливість об'єднати молодих людей довкола спільних ідей та показати, що навіть у невеликому селі можна створювати великі зміни.
0: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках менше як за годину.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
6: Працює щодня з 9 до 21.
5: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційно

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
2: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
3: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
2: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
3: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
2: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
3: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут, тобто ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
2: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує у протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
3: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.

0: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у JoinUp знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
1: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися. Проте в JoinUp паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
2: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, JoinUp має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні Коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
2: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так, як в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу вильоту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
0: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
1: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди JoinUp – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
2: Коли вночі дзвонять, можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту. Йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
1: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
2: Дзвонять посеред ночі, нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там JoinUp посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіла. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
1: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота Коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
2: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там вашу стійку реєстрації. В режимі онлайн.
1: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
3: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи. Спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому, відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі, а потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення, навіть більше, ніж відпочинок.
1: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
3: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз, одна в Болгарії, друга в Тунісі. Ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель він має пляж, тобто є нюанси. Тобто з цих нюансів з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
1: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
3: В основному Болгарія – це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить. Ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшості екзотика острови.
1: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
3: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
1: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
3: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендує. Скидають фоточки свої з сонечком, в нас ця погода, ця холодіна півроку, туристи скидають фотографії з сонечком, і вони задоволені.
1: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
4: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція, Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
1: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
4: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєте, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже. Так.
1: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в Join Up ділять всі їхні мрії та очікування.
4: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише подорожувати. Життя – це є наша подорож. І як цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
0: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона ваша.
2: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
1: Тут добре.
5: Добре.
6: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: люблю.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Допомогти тим, хто втратив рідну домівку, на Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів. Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях? Слухайте далі.
3: Будинок героя – це соціальний простір, у якому ветерани та ветеранки зможуть жити безкоштовно від 3 до 6 місяців. Нині тут облаштовано 4 кімнати із меблями та безбар'єрними елементами.
4: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда. Це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
3: Зі слів ветеранів та волонтерів, нерідко після виходу із госпіталів захисникам немає куди повертатися. І таке тимчасове житло полегшить їхню адаптацію до цивільного життя.
5: Сьогоднішній день кожного дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
3: Сергій Дмитрієв – один із ідейників проєкту. Нам розповідає, створити центр разом із колегами вирішив рік тому. Тоді посеред ночі йому подзвонили та розповіли про військового, який не мав де переночувати після виписки із лікарні.
6: В 23:41, десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
3: На облаштування будинку героя волонтери та благодійники витратили понад 5 мільйонів гривень. Заселення військових тут розпочнеться вже цього тижня.
2: Energy Talk – місто без зайвих витрат. На таку тему в Коломийському молодіжному просторі відбувся інтерактивний захід. Говорили про професію енергоменеджера та роль ефективного управління енергоресурсами в розвитку сучасних громад.
7: Зустріч із коломийською молоддю відбулася у межах днів сталої енергії, щорічної інформаційно-просвітницької кампанії, яка об'єднує освітні, екологічні та громадські ініціативи навколо тем енергоефективності, відповідального використання ресурсів і сталого розвитку.
8: І сьогодні в прекрасному молодіжному просторі по вулиці Театральній спільно з членами молодіжної ради, з такою прогресивною, активною молоддю, у нас відбувається семінар, називається «Energy Talk. Місто без зайвих втрат». На сьогоднішній семінар до нас завітали національний експерт з угоди мерів щодо клімату та довкілля, адже саме в рамках цієї угоди в кожній громаді, яка є членом цієї угоди, так, проходять Дні сталої енергії.
9: Це наймасштабніша ініціатива за клімат та енергетику в Україні. Мені здається, що станом на сьогодні це близько 300 українських громад є учасниками цієї ініціативи. І, в принципі, вона є найпопулярнішою не тільки в Україні, а ще й в світі, бо в світі це 14 тисяч громад, муніципалітетів різного розміру є учасниками цієї ініціативи, яка покликана для того, щоб громади почали працювати над своєю енергетичною кліматичною політикою, тобто поступово скорочуючи своє споживання, свої викиди парникових газів на території своєї громади і в такий спосіб покращуючи життя мешканців цих муніципалітетів.
7: Національний експерт проєкту «Угода мерів Схід» Віталій Волков ознайомив учасників зустрічі з сучасними підходами до енергоменеджменту та особливостями енергетичного планування на місцевому рівні.
9: Тут ми будемо проводити вікторину на тему якраз майбутньої професії, яку можуть обрати діти, там 10-11 клас, можливо, перші курси, саме енергоменеджера. Тобто це та людина, яка безпосередньо управляє енергетикою на рівні громади всієї. Тому важливо, особливо зараз, коли Україна стикається з проблемою людських ресурсів, відтоку кадрів, якраз нарощувати внутрішній потенціал, тобто розвивати цю тему, привертати до цього увагу і, можливо, заповнити цю нішу якраз новими кадрами, фахівцями, які зможуть це ефективно забезпечувати у майбутньому, адже нас чекає європейський шлях, впровадження європейських директив, і це, в принципі, доволі серйозні вимоги і до якраз органів місцевого самоврядування, які мають бути готові до цього.
10: У нас доволі багато людей на заході сьогодні, так само, як і ми вже другий рік доєднуємося до цієї акції, то днів стало енергетики саме. І це насправді цікаво, адже саме нам більше в цьому участвувати, напевно, в майбутньому, і відбудовувати, і вже зараз дізнаватися, як ми це можемо робити, в тому числі вже діяти вже зараз, є дуже корисним, адже ми стараємося щось робити, придумувати, і ми розуміємо, що саме нам це якби впроваджувати в майбутньому найбільше.
7: Дні сталої енергії є важливою частиною системної роботи Коломийської громади у сфері енергетичного та кліматичного розвитку, як учасника європейської ініціативи «Угода мерів». Через освітні заходи, громадські ініціативи та практичні приклади мешканці отримують більше можливостей долучатися до процесів сталого розвитку та впроваджувати енергоощадні рішення у повсякденному житті.
2: Це були новини на Радіо Сяєво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б. Біля колишнього тренувального центру Ельдорадо.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: салоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
1: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.

0: Охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: шукаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю вас. Досягнення вихованців в одній книзі. Коломийська дитяча музична школа номер 1 випустила видання, де зібрана інформація про успіхи учнів протягом останніх 5 років. Її пророчили 105-річчю з дня заснування закладу. Власне, цю книгу подарували талановитим дітям.
3: Едвард Пнівчук, без сумніву, один з найталановитіших учнів Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Кос-Анатольського. Йому лише 12 років, та він уже має чимало здобутків у сфері музики.
4: Я займаюся на 3 інструментах – на фортепіано, на скрипці та на гітарі. Фортепіано та скрипка – на спеціальності, а гітара – додатково. Маю великі успіхи в навчанні з фортепіано та навіть скрипки. Цього року я брав участь у декількох конкурсах. Я брав участь у міжнародному конкурсі «Україна єднає», де я отримав гран-прі. Також я брав участь у конкурсі юних виконавців імені Лисенка. Це був всеукраїнський конкурс, і там я отримав 1-е місце. Музика для мене – це не тільки музика, це мій другий спосіб висловлювати свої думки. Я, коли виконую різні твори, я вкладаю в них частинку себе. І для мене кожен композитор, кожен твір має мати свою увагу та своє виконання.
3: Лідія Галиченко також про музику говорить з великим захопленням. Дівчинка грає на фортепіано та займається вокалом. І також є однією з найкращих учениць нашої 1-ї музичної школи.
5: В музичній школі номер 1 – постійний рух. Окрім навчання, ми готуємося до різних фестивалів та конкурсів. Особисто я цьогоріч взяла участь у 2 конкурсах, тобто у обласному і у всеукраїнському. Так, можливо, не все було зіграно ідеально, але я дуже старалася, переживала, і наші вчителі завжди нас підтримують. Вони іноді навіть вірять у нас більше, ніж ми самі. Також з вокальним ансамблем «Дзвіночки» ми виступали на Івано-Франківській і Львівській філармоніях. Такі заходи для нас – справжнє свято. На сцені ми майже не хвилюємося, ми імпровізуємо. І для мене найтаке головніше – це не зупинятися, розвиватися і, звичайно, отримувати насолоду від музики.
3: Юрій Курчій також один серед кращих. Юнак займається грою на акордеоні і додатково на фортепіано. Каже, високі здобутки дають мотивацію для ще подальшого розвитку як музиканта.
6: Цього року гран-прі з всеукраїнського фестивалю конкурсу «Провесінь» та диплом 3-го ступеня теж на всеукраїнському конкурсі вже в місті Київ. «Київ Акорд Прайс 2026». Для мене насамперед музика – це розвиток. Коли ти розумієш, що ти можеш заграти там твір з епохи бароко, що він може у тебе прозвучати з різних епох, то це для мене дуже важливо.
3: Власне, усіх талановитих учнів запросили на урочисту зустріч, щоб подарувати їм книгу про музичну школу, де є здобутки вихованців закладу, інформація про них та їхніх викладачів. Видання приурочили 105-літтю із дня заснування школи.
7: В книзі є досягнення діточок за 5 років і також участь школи як у благодійних заходах, так і в мистецьких заходах. Але, власне, сьогодні хочу акцентувати увагу, що зібрали ми чималу кількість наших переможців. І це є доволі значущий показник, адже школа отримає одне із найвищих місць в області по всім критеріям. Це без перебільшення. Адже тільки більше 40 діточок мають 67 перемог на всеукраїнських, обласних та міжнародних конкурсах. І хочу наголосити на тому, що це конкурси профільні. Тобто це не онлайн-конкурси. Тут потрібно дитині вийти, позмагатися з іншими дітьми. В неї є один шанс, одна спроба для того, щоб доказати і переконати членів журі в тому, що вона заслуговує того місця. Тобто це є спеціальні профільні конкурси. Величезна, потужна мистецька сила, власне, яка будується тут в школі. І це завдячуючи тим фаховим викладачам, які тут працюють. Звичайно, що моя робота як директора – створити якнайкращі умови для праці, створити якнайкращі умови для навчання діточок і всіляко їм підтримувати. У 25-26 навчальному році започаткував власну премію для підтримки найобдарованішої дитинки, яка досягне найбільш досягнень в мистецьких очних конкурсах. Тому з радістю нагородив Едварда Пнівчука цією премією. Сподіваюся, наступного року вдасться збільшити цю премію і нагородити більшу кількість діточок. Ми щиро вас вітаємо з вашими досягненнями, які ви принесли вашою працею і працею наставників до школи. Нехай цей такий невеличкий подаруночок, книга, буде пам'яткою і вдячністю за ваші старання.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: автостанції.
1: Турбуєш кірочі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийнянівського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Медлаб
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: Медлаб
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: Медлаб
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
9: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
10: Працює щодня з 9 до 21.
9: Коломиї, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен день.

0: Литочка.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Конфлікт під час застілля завершився трагедією в Івано-Франківську. Правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють в умисному вбивстві знайомого. За версією слідства, під час сварки вона завдала чоловікові смертельного поранення уламком скляної вази. Наразі підозрювана перебуває під вартою.
3: 4 червня близько 21 години на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Івано-Франківська про те, що у квартирі її 55-річної знайомої виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Під час суперечки жінка завдала потерпілому удару уламком розбитої скляної вази у ділянку шиї. Отримане поранення виявилося смертельним. Чоловік помер на місці події. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
2: Об'єднатися заради порятунку дитячого життя в Івано-Франківську на міському озері провели благодійний забіг, аби зібрати кошти на дороговартісний укол для 9-річного Данила Вінтонєва, якому діагностували м'язову дистрофію Дюшена.
4: Маленькі та дорослі – на кріслах колісних та навіть з домашніми улюбленцями. Учасниками забігу стали понад 120 небайдужих франківців.
5: У нас дві дистанції – 300 метрів бігтимуть окремо дівчата та хлопчики, і 3 кілометри бігтимуть чоловіки та жінки. Ось перші три у кожній категорії – дівчат, хлопців, жінок і чоловіків – отримують медальки. Ну і, звісно, головна мета – це донат.
4: Спершу на біговій доріжці у спритності змагалися найменші учасники. Дистанцію 3 кілометри навколо озера долали цілими родинами. Однією з перших фінішувала 18-річна Влада. Дівчина бігає чи не щодня. До ініціативи долучилася разом з мамою та двома братами.
6: Побачила у телеграм-каналі, що організовують забіг на допомогу хлопчику Данилку, щоб зібрати потрібну суму на лікування. То вирішила долучитися цієї родини, зробити просто добру справу та допомогти творити добро. Я дуже сподіваюся, що вийде зібрати потрібну суму як можна швидше, щоб дати дитині шанс на таке повноцінне життя.
4: Молодший брат дівчини Володимир також регулярно займається спортом.
7: Навколо озера я бігаю не часто, так більше біля свого будинку, але думаю, буде середньо так. Я хочу допомогти хлопчику, тому що він також хоче жити, як ми всі.
4: Разом з іншими франківцями участь в забігу взяв і пан Олег. Чоловік каже, за призове місце не змагався.
8: Головне – участь, а не перемога. А хто, як не ми? Маленькими кроками до великих цілей. Тому що дитина – це найбільш незахищена частина суспільства. І тому всі мусять об'єднатися до великої цілі, щоб допомогти цьому хлопчику. Дистанція підйомна для всіх. Бігаю не часто, але коли відбуваються якісь такі події, то участь стараюся брати.
4: Ініціаторами забігу стали учні та педагоги Хриплинської гімназії, де хлопчик навчається з першого класу.
9: Ми бачимо кардинальну різницю в зміні його стану, який він прийшов і міг долати сходи, які є в навчальному закладі, і зараз, коли він не може сам піднятися із-за парти.
4: Аби підтримати Данила Вінтонєва, його однокласники також власноруч розмалювали футболки.
9: Учні третього класу, каже, ми хочемо зробити футболочки такі, аби, каже, кожен, хто нас бачив, вірив дійсно, що диво для Данилка можливо. І вони провели майстер-клас, де розписали футболочки і сказали, що ми в цих футболках будемо і на останній дзвоник, і на забігу. І тому надіємося, що все ж таки ця ідея вдасться, і ми зможемо долучитися до великої збору коштів для відповідь Данилка. Це все зроблено вручну руками наших третьокласників і їхніх вчителів.
4: Вартість уколу життя, який зупинить хворобу хлопчика, понад 3 мільйони доларів. Суму необхідно зібрати до жовтня, каже його мама пані Оксана. Їхня родина відкрила збір та акумулює кошти у різні способи. Жінка додає, підтримка для них надважлива.
0: Ми вдячні кожному за ті донати, які йдуть на лікування нашого сина. Для мене це дуже хвилююче.
10: Якщо ви не отримали, будь ласка,
0: дуже цінно. Для мене це дуже чуттєво, тому що я відчуваю, що дійсно є підтримка не тільки пару людей, близьких, знайомих чи друзів, а це підтримка просто цілої громади.
4: Наразі родина накопичила 9% від необхідної суми, тож збір триває. Долучитися до нього та допомогти врятувати Данилка можна за посиланням у соцмережах мами хлопчика.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
10: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12.30, як завжди, о цій порі ваша улюблена програма на улюбленій хвилі «Інтелектуальне казино». І сьогодні ми даруємо вам смачну гарячу піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-11-43. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, дайте відповідь на запитання. Сьогодні воно звучить так. Хто відкрив радіоактивність? Чекаю ваших відповідей в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник у Дірект. Хто відкрив радіоактивність? Поспішайте. За кілька хвилин озвучу ваше ім'я, хто стане переможцем або ж переможницею.

хто відкрив радіоактивність? Правильна відповідь – Андрій Беккерель. Явище радіоактивності відкрив у 1896 році французький фізик. Він випадково виявив, що у солі урану випромінюють невидимі промені, які здатні проходити крізь непрозорі матеріали та засвічувати фотопластинку. Сьогодні першою відповіла правильно Анастасія Незнайко. Анастасія, я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Бажаю вам смачного та вдалого дня. Залишайтесь з нами, почуємось.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де

0: марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Welcome to Техноцентр.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

СБУ заочно повідомила про підозру 10 російським військовим, які атакували цивільних у Херсоні дронами. У Підмосков'ї підірвали BMW X3, 62-річний водій помер на місці вибуху. Нардеп Мотовиловець орендує люксову квартиру, записану на фірму майстрині з нарощування «Вій». Про це повідомляє Bihus.info. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво». Землі.

ефірі новини на радіо Сяйва у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Журналісти «Бігус.Інфо» повідомили, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець орендує в центрі Києва квартиру площею близько 180 квадратних метрів за ціною, яка, за даними розслідувачів, утричі нижча за ринкову. Житло оформлене на компанію, створену торік. Журналісти стверджують, що її власниця не змогла пояснити діяльність фірми та назвала себе лише формальною директоркою. Сам депутат заявив, що не має стосунку до власників компаній і не брав участі в операціях із цією нерухомістю. Суму оренди він не розголошує. У російському місті Балашиха під Москвою вранці 9 червня вибухнув автомобіль BMW X3. За даними російського слідчого комітету, вибуховий пристрій спрацював під час руху машини. Водій загинув на місці від отриманих травм. Російські телеграм-канали повідомляють, що бомба потужністю до 400 грамів у тротиловому еквіваленті заклали під водійським сидінням. Слідчі порушили кримінальну справу та проводять експертизи. ЗМІ зазначають, що менш ніж за кілометр від місця вибуху у 2025 році внаслідок підриву автомобіля загинув російський генерал Ярослав Москалик. Банкіри та фінансові експерти застерігають від продовження 50-відсоткового податку на прибуток банків у 2027 році. За їхніми оцінками, це може принести бюджету додаткові 20-25 мільярдів гривень, але водночас скоротити можливості банків для кредитування економіки на суму до 300 мільярдів гривень. Також, на думку учасників ринку, високий податок може ускладнити підготовку української банківської системи до європейських стандартів. Проти продовження цієї дії підвищеної ставки раніше виступив і Національний банк України. Служба безпеки України заочно оголосила підозру 10 російським військовим, яких підозрюють в атаках дронами на цивільних жителів Херсона. За даними слідства, вони скидали вибухівку на людей, автомобілі, карети швидкої допомоги та рятувальників. Унаслідок цих ударів постраждали мирні мешканці, а також було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності. У вівторок, 9 червня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах зріс до 44 гривень 70 копійок, а євро в середньому продають за 51 гривню 95 копійок, в обмінниках по 52 гривні. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! З вами Михайло Терновецький. Ви слухаєте Радіо Сяйво. І сьогодні, 9 червня, в Україні відзначають Міжнародний день друзів. Друзі, вітаю всіх вас і не забудьте подзвонити своїм друзям.

0: квартал чи квартал? Як правильно? Правильно, квартал. Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є! Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування без коштів. Товне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Трошки настрою від гурту Sky із новою піснею під назвою «Навіщо?».

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: радіо Сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.
2: А зараз українська красуня, яка знає точно секрет вічної молодості, це співачка Лама. До речі, я б колись був маленьким на її концерті, вона вже тоді була дорослою, я був маленьким, от зараз в мене купа зморшок, а вона досі прекрасна. Слухаємо Ламу із піснею «Знаєш, як болить».

0: програма.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: марка «Федик».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

Ураження цілей до 2000 кілометрів та відмова від радянської зброї. Сирський затвердив концепцію розвитку артилерії та ракетних військ до 2030 року. РФ доопрацювала калібри, встановивши на ракети касетні бойові частини, заявило Міноборони, а Трамп заявив, що скоро оголосить про нову перемогу над Іраном. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. Документ передбачає модернізацію озброєння, посилення артилерійської розвідки та розвиток ракетних спроможностей. За словами Сирського, Україна вже зараз формує модель війська майбутнього, впроваджуючи нові технології та враховуючи досвід повномасштабної війни. Концепція передбачає поступову зміну застарілих радянських артилерійських систем на сучасне озброєння, насамперед українського виробництва. Серед пріоритетів також розвиток артилерійської розвідки та створення власних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами вони мають забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів. У Генштабі наголошують, що попри зміни на полі бою, артилерія залишається одним із ключових чинників успіху та стримування російської агресії. Росія модернізувала крилаті ракети «Калібр». У збитих навесні цього року ракетах українські фахівці вперше виявили касетні бойові частини замість уламково-фугасних. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. За даними відомства, такі зміни мають збільшити площу ураження та ефективність ударів по розосередженню цілях. Також фахівці встановили, що після спроби перейти на власну електроніку, Росія знову почала використовувати імпортні компоненти у виробництві ракет. У Міноборони припускають, що це пов'язано з потребою підвищити точність наведення. Усі дані про виробників електроніки та осіб, причетних до створення ракет, Україна передає для подальшого посилення санкційної політики. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть найближчим часом досягти повної перемоги у протистоянні з Іраном. Про це повідомляє CNN. За словами Трампа, Тегеран нібито готовий піти на значні поступки, зокрема відмовитися від ядерної зброї. Також він висловив переконання, що конфлікт незабаром завершиться на користь Вашингтона, а світові ціни на нафту знизяться. Водночас Іран раніше заявив, що не відновлюватиме переговори зі США, доки не будуть виконані його вимоги щодо припинення ізраїльських операцій у регіоні. Нагадаємо, напруження між США та Іраном загострилося після американських ударів по іранських ядерних об'єктах у червні минулого року. Україна та Угорщина узгодили більшість спірних питань на шляху до вступу України в Євросоюз. Під час консультацій сторони погодили 10 із 11 вимог Будапешта. Невирішеним залишається лише питання представництва національних меншин у Верховній Раді. Для пошуку рішення Україна та Угорщина планують звернутися за висновками до експертів Ради Європи або також ОБСЄ. Попри це, Угорщина погодилася підтримати відкриття першого етапу переговорів про вступ України до ЄС. Очікується, що вже найближчими днями посли країн Євросоюзу розглянуть переговорну позицію щодо початку цього процесу. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про порушення під час проведення національного мультипредметного тесту в Одеській області. За його словами, через тривалі повітряні тривоги учасники НМТ провели в екзаменаційному центрі майже 13 годин – зранку до пізнього вечора. Більшу частину часу діти перебували в укритті без належного забезпечення водою та харчуванням. Після тестування учасники скаржилися на сильну втому та втрату концентрації, що могло вплинути на результати іспиту. Омбудсман закликав Міністерство освіти переглянути правила проведення НМТ під час повітряних тривог, щоб забезпечити дітям належні умови та рівні можливості. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, я бажаю всім такого самого палкого кохання, нестримного, як у вокаліста в даній пісні, в героя композиції під назвою «Книжка в твоїй сумці». Поїхали! Гурт «Уляна Делірей» на радіо «Сяйво».

0: Католицький чи католицький? Як правильно? Правильно, католицький.
1: Сьогодні на Коломийщині сонячно, дуже спекотно, прямо справжня Африка. І з цієї нагоди гурт Моранді і пісня «Африка».

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього тригувального центру Ельдорадо.
5: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
5: Коломия Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: ти куплю.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Сьогодні 9 червня, а це означає, що зовсім недавно була весна, тож слухаємо «Сет світ» і «Паліндрома» класних українських артистів із піснею, так і називається, до речі, «Була весна».

0: Спорта.
1: Друзі, ви слухаєте радіо Сяйво. Це означає, що зараз час хорошої музики, української і не тільки української музики. І просто зараз я вам розповім про пісню, яка має назву «Gimme More». Пісня від виконавиці Брітні Спірс. Вона знову переживає нову хвилю популярності. Тепер уже в епоху соцмереж серед нових поколінь. До речі, пісня вийшла у 2007 році, і я пам'ятаю, в той момент я відчув, що це буде хітяра на десятиліття, і я не помилився. Цей хіт з 2007 року, і зараз під нього знімають багато тіктоків і нових трендів, і він набуває нової популярності серед нових поколінь. Слухаємо зараз крутий трек, і музика, хороша музика, і поп-музика в тому числі, ніколи не старіє. Пам'ятайте про це.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси –

0: Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

старожили Івано-Франківщини. Скільки людей віком від 100 років і старше? На Прикарпатті водія, який збив та покалічив пішохода, засудили до 3 років ув'язнення умовно, а крилаті чемпіони калушанина Віктора Труша подолали 350 кілометрів за 5 годин. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківській області й далі живе чимало довгожителів. У 2026 році тут налічується 54 людини, яким виповнилося 100 років і більше. Такі дані надали територіальні громади регіону. Йдеться про мешканців, які перетнули позначку століття життя і залишаються частиною громад Прикарпаття. Інформацію підтверджують офіційні дані місцевої влади, яка відстежує демографічні зміни в області. На Прикарпатті суд виніс вирок майору Збройних сил України, який торік у селі Стримба на смерть збив пішохода та залишив місце аварії. Загиблим виявився 56-річний військовослужбовець із Пасічнянської громади. Суд визнав офіцера винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини, а також у залишенні потерпілого без допомоги. Йому призначили покарання у вигляді 1.5 року позбавлення волі. Водночас тюремний термін замінили на службове обмеження на той самий строк. Засуджений продовжить військову службу, а 10% його грошового забезпечення відраховуватимуть до бюджету. Під час суду обвинувачений визнав провину, відшкодував родині загиблого матеріальну та моральну шкоду. Вирок ще може бути оскаржений. На Прикарпатті гірські рятувальники допомогли туристу з Києва, якому стало зле під час сходження на гору Піп-Іван. Інцидент стався в ніч на 9 червня у Верховинському районі. Рятувальники оперативно знайшли чоловіка, надали йому домедичну допомогу та супроводили до притулку «Білий слон». Після цього туриста транспортували до села Бистрець і передали медикам для подальшого обстеження та лікування. У Рогатині суд виніс вирок водієві мікроавтобуса, який збив пішохода та завдав йому тяжких травм. Аварія сталася у лютому минулого року у селі Бабухів на трасі Мукачево-Львів. За даними суду, водій рухався населеним пунктом зі швидкістю 92 км на годину, що майже вдвічі перевищувало дозволену швидкість. У результаті він наїхав на чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілий отримав тяжкі травми ноги та перелом ребра. Суд призначив водієві 3 роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням терміном на 1 рік. Також чоловік має сплатити понад 10 тисяч гривень судових витрат. Мешканець Калуша Віктор Труш уже понад 30 років займається спортивним голубівництвом. Нещодавно його голуб подолав 350 кілометрів зі змагань на Вінниччині та повернувся додому за 5,5 годин. Зараз калушанин утримує 70 голубів, з яких 45 беруть участь у перегонах. Птахи оснащені спеціальними мікрочипами, які фіксують час їхнього повернення. За роки участі у змаганнях вихованці Віктора Труша здобули близько 40 кубків і нагород, зокрема на дистанціях понад 700 кілометрів. Чоловік каже, що знає характер кожного свого голуба та не уявляє життя без улюбленої справи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

А зараз Шугар і нова пісня, яка називається «Душ». Це просто прикольна, весела композиція від веселого, так, класного чувака. Мені, до речі, подобається вайб цієї композиції. І ділюся з вами зараз нею. Погнали!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
9: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
10: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
9: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
11: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
12: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
13: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
14: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
16: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Друзі, всім бажаю миру, кохання та любові. Пробачайте одні одних, не робіть боляче одні одним. Також це дуже важливо. І слухайте гурт Сорго та пісню «Балкони».

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломиї Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні.

0: Куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича від продажу Челсі на посилення української ППО. Рада ухвалила два закони зі списку Ukraine Facility, ще два не підтримала. А з тимчасово окупованої території Херсон ще не вдалося повернути ще трьох дітей. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, що обговорював із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером використання 2,4 мільярда фунтів коштів Романа Абрамовича. Йдеться про гроші від продажу футбольного клубу Челсі, який британський уряд планує спрямувати на потреби України. Україна пропонує використати ці кошти для посилення протиповітряної оборони та закупівлі систем ППО, зокрема у США, щоб захиститися від російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Зеленський зазначив, що це питання ще обговорюється і залишається складним. Також він підтвердив, що під час війни до Києва приїжджав російський бізнесмен Роман Абрамович, який передавав позицію президента Росії Володимира Путіна. Верховна Рада України у вівторок, 9 червня, ухвалила два законопроєкти, що є частиною зобов'язань України перед ЄС у межах угоди про асоціацію та програми Ukraine Facility. Перший закон стосується безпеки залізничного транспорту за нормами ЄС. Його підтримали 254 народні депутати. Другий закон стосується перевірки декларацій доброчесності суддів. За нього проголосували 242 депутати. Його ухвалення, за словами парламентарів, відкриває можливість для отримання понад 300 мільйонів євро допомоги від ЄС. Водночас парламент не підтримав закон про відновлення контролю за державною допомогою. Документ відправили на повторний розгляд. Ще один законопроєкт про спрощене банкрутство для малого бізнесу навіть не включили до порядку денного. Команда Save Ukraine повернула з окупованої частини Херсонщини ще трьох дітей, двох дівчат і хлопчика віком від 4 до 16 років. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Діти зараз у безпеці на підконтрольній Україні території. Вони проходять реабілітацію та адаптацію в спеціальних центрах, де отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та необхідну підтримку. Повернення стало можливим у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та роботи партнерів. За словами Прокудіна, від початку року з окупованих громад Херсонщини вже повернули 84 дитини. Європейська комісія планує запровадити нові санкції проти Росії, які передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу для всіх, хто брав участь у війні проти України на боці Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, під обмеження можуть потрапити всі, хто служив у російських збройних силах від початку повномасштабного вторгнення. Це рішення планують включити до нового 21-го пакета санкцій ЄС. Народний депутат України Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді та який перебуває під домашнім арештом, взяв участь в онлайн-засіданні Комітету Верховної Ради зі свободи слова. За даними руху «Чесно», він дистанційно долучився до роботи комітету, голосував і виступив із заявою. Голова комітету Ярослав Юрчишин пояснив, що закон не забороняє депутату з мандатом брати участь у засіданнях комітету онлайн, навіть попри обмеження суду щодо відвідування парламенту. Комітет зі свободи слова є найменшим у Верховній Раді. У ньому лише троє депутатів.
1: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Трек під назвою «Зраджую» від гурту «Еполетс». Це пісня, в якій багато напруги, пристрасті й болю. Пісня, яка не заохочує до активних дій. Просто насолоджуйтесь українським. Моє ліжко.

0: і вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
4: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: «Бетонні стіни» – трек від постпанк-гурту «Проєкт МДТМ». Це темна і напружена композиція про відчуття замкненості та внутрішнього тиску. Про стан, коли навколо ніби суцільні бетонні стіни. Без виходу, без повітря та без простору для руху.

0: реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: коли тачка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик. У Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.
9: Новий трек від Ані Трінчери, який називається «Твоя мама». Пісня про маминих бубочок, маминих корзиночок. Поїхали. Хлопці, не будьте такими, як отой герой цієї пісні.

Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Російський дрон влучив у Свято-Успенський храм у Межовій на Дніпровщині. У новому уряді Болгарії заявили про плани припинити постачання зброї Україні, а дорогу поряд з резиденцією Путіна на Валдаї затягнули антидроновими сітками. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні, 9 червня, у прифронтовій межовій на Дніпровщині російський безпілотник влучив у будівлю Свято-Успенського храму – споруди, яка понад 20 років була одним із символів селища. Будівля охоплена вогнем. Про це повідомляє видання «Межівський меридіан». Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це повідомляють народні депутати. Документ стосується заробітків на сервісах на кшталт OLX, Uber, Bolt, Uklon і Glovo. Він передбачає автоматичний обмін даними між платформами та податковою службою про доходи користувачів. Фактично, це має зробити такі доходи прозорими та дозволити державі краще їх оподатковувати. За закон проголосували 241 депутат. Очікується, що система повноцінно запрацює не раніше 2027-2028 років. У Росії неподалік резиденції російського лідера Володимира Путіна помітили нові захисні конструкції – антидронові сітки над стоянками вантажівок. За даними російських ЗМІ, їх встановили на трасі М-10 у Новгородській області, менш ніж за 10 кілометрів від об'єкта, який пов'язують із Путіним. Розслідувачі припускають, що такі заходи могли з'явитися після української спецоперації «Павутина», під час якої, за даними СБУ, дрони запускалися з вантажівок і вражали російські військові аеродроми. Експерти зазначають, що подібні сітки використовують для захисту від безпілотників, і тепер їх почали встановлювати навіть у глибині території Росії. Українські безпілотники завдали ударів по російських логістичних маршрутах на окупованому півдні, через що суттєво зменшилося вантажний трафік у напрямку Криму. Про це повідомив командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, удари вплинули на ключові дороги, якими російські війська постачають техніку та ресурси до Криму і окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Російське командування, як зазначається, навіть запровадило обмеження на перевезення вантажів через загрозу нових атак. Водночас ситуація не означає повного блокування логістики, але суттєво ускладнює забезпечення російських військ на півдні. Новий уряд Болгарії планує припинити постачання озброєння Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на міністра оборони Болгарії Димитра Стоянова. Він заявив, що Україна нібито потребує більше людей, а не зброї, і виступив за переговорне завершення війни. За даними видання, така позиція також збігається з поглядами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радєва, який раніше неодноразово критикував військову підтримку України та закликав до мирного врегулювання і перегляду санкцій проти Росії. Болгарія є одним із виробників боєприпасів у ЄС і раніше вже передавало Україні військову допомогу. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: От і пісня від гурту «Антитіла» під назвою «Вдома». Пісня про найкраще місце на всіх землі.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Промислова марка «Федик».
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка який довіряють.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
8: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ДСНС Прикарпаття отримав нового керівника. Сезон інфекцій лікар з Івано-Франківська пояснив, як уберегтися від вірусів. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківській області відбулася розширена нарада за участю керівників області, районів і громад. Обговорили реалізацію державних програм, використання бюджетних коштів, розвиток ветеранської політики та фінансування освіти. Повідомляється, що цьогоріч Прикарпаття вже отримало понад 4 мільярди 500 мільйонів гривень державної підтримки. Кошти спрямовуються, зокрема, на медичні заклади та інфраструктуру, а також на три великі медичні проєкти в області. Окремо розглянули підтримку ветеранів. На відповідні програми вже виділено майже 22 мільйони гривень. Також триває фінансування освіти, зокрема зарплат педагогів, харчування учнів, шкільних автобусів та інклюзивного навчання. На тлі активних подорожей та пересування людей зростає ризик поширення інфекцій. Про це розповів інфекціоніст Івано-Франківського медуніверситету Андрій Процик. За його словами, через мобільність населення віруси швидше поширюються, зокрема ті, що раніше в Україні траплялися рідше. Медик наголошує, що головним способом профілактики є вакцинація, особливо проти грипу, яку бажано робити щороку перед сезоном. Лікар також радить дотримуватися гігієни, мити часто руки, уважно ставитися до перших симптомів хвороби та за потреби залишати дітей вдома, щоб не поширювати інфекцію. Серед інших рекомендацій – правильне харчування та захист від комах під час відпочинку на природі. 9 червня в аварійно-рятувальному загоні ДСНС Івано-Франківщини відбулася підсумкова нарада, де визначили основні завдання на найближчий період та наголосили на дотриманні дисципліни і законності. Також представили нового керівника загону. Ним став полковник служби цивільного захисту Володимир Пилипів. Окремим рятувальникам вручили чергові спеціальні звання. В Івано-Франківську суд засудив неповнолітню мешканку Надвірнянського району до 3 років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона за гроші фотографувала та знімала об'єкти військової та критичної інфраструктури і передавала матеріали через месенджер. Загалом за виконані завдання отримала близько 10 тисяч гривень. Суд також конфіскував телефон, який використовувався в злочині. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції. 9 червня в Карпатах рятувальники допомогли 14-річній дівчині зі Львівщини, яка травмувала ногу під час підйому на Говерлу. Інцидент стався на зеленому маршруті в Надвірнянському районі. Дівчина не змогла самостійно продовжити рух, тому на місце вирушили гірські рятувальники. Надзвичайники надали їй першу допомогу, транспортували до бази «Заросляк» і передали медикам швидкої для подальшої госпіталізації. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Ці декілька годин. Вам бажаю хорошого вечора. Коли завтра буде, якщо буде сонечко, носіть головні убори, бережіть своє здоров'я, пийте багато води і мийте руки з милом. І також залишайтесь із Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього тривального центру Ельдорадо.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Белка, тут Техноцентр.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в Інстаграм. Астін.
9: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
10: Експрес завжди по дорозі.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
11: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама.

0: Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: політочка.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: Вова, Марка, Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а в день помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, в день 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, в день 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Усі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

0: мама.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківській області відбулася розширена нарада за участю керівників області, районів і громад. Обговорили реалізацію державних програм, використання бюджетних коштів, розвиток ветеранської політики та фінансування освіти. Повідомляється, що цьогоріч Прикарпаття вже отримало понад 4 мільярди 500 мільйонів гривень державної підтримки. Кошти спрямовуються, зокрема, на медичні заклади та інфраструктуру, а також на три великі медичні проєкти в області. Окремо розглянули підтримку ветеранів. На відповідні програми вже виділено майже 22 мільйони гривень. Також триває фінансування освіти, зокрема зарплат педагогів, харчування учнів, шкільних автобусів та інклюзивного навчання. На тлі активних подорожей та пересування людей зростає ризик поширення інфекцій. Про це розповів інфекціоніст Івано-Франківського медуніверситету Андрій Процик. За його словами, через мобільність населення віруси швидше поширюються, зокрема ті, що раніше в Україні траплялися рідше. Медик наголошує, що головним способом профілактики є вакцинація, особливо проти грипу, яку бажано робити щороку перед сезоном. Лікар також радить дотримуватися гігієни, мити часто руки, уважно ставитися до перших симптомів хвороби та за потреби залишати дітей вдома, щоб не поширювати інфекцію. Серед інших рекомендацій – правильне харчування та захист від комах під час відпочинку на природі. 9 червня в аварійно-рятувальному загоні ДСНС Івано-Франківщини відбулася підсумкова нарада, де визначили основні завдання на найближчий період та наголосили на дотриманні дисципліни і законності. Також представили нового керівника загону. Ним став полковник служби цивільного захисту Володимир Пилипів. Окремим рятувальникам вручили чергові спеціальні звання. В Івано-Франківську суд засудив неповнолітню мешканку Надвірнянського району до 3 років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона за гроші фотографувала та знімала об'єкти військової та критичної інфраструктури і передавала матеріали через месенджер. Загалом за виконані завдання отримала близько 10 тисяч гривень. Суд також конфіскував телефон, який використовувався в злочині. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції. 9 червня в Карпатах рятувальники допомогли 14-річній дівчині зі Львівщини, яка травмувала ногу під час підйому на Говерлу. Інцидент стався на зеленому маршруті в Надвірнянському районі. Дівчина не змогла самостійно продовжити рух, тому на місце вирушили гірські рятувальники. Надзвичайники надали їй першу допомогу, транспортували до бази Заросляк і передали медикам швидкої для подальшої госпіталізації. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: тепла. Радіо Сяйво. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
2: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
3: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
2: Чесність перед клієнтами врятувала репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
3: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
2: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
3: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут, тобто ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
2: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує у протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
3: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
4: У
1: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у JoinUp знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
2: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися. Проте в JoinUp паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
3: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, JoinUp має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
2: Сьогодні Коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
3: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу вильоту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Там які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
1: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
2: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди JoinUp – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
3: Коли вночі дзвонять, можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
2: Помилки в реєстраційних

0: це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
1: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший, другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що о, я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там, вашу стійку реєстрації. Ну і так, якби в режимі онлайн.
0: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
2: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи. Спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі. А потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення, навіть більше, ніж відпочинок.
0: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку зі інтернету.
2: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз, одна в Болгарії, друга в Тунісі. Ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель він має пляж, тобто є нюанси. Тобто з цих нюансів з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
0: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
2: В основному Болгарія – це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція – тобто те, що наші українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить, ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшості екзотика острови.
0: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
2: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
0: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
2: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендують. Скидають фоточки свої з сонечком. У нас ця погода, ця холодіна півроку, а туристи скидають фотографії з сонечком, і вони задоволені.
0: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
3: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож.

0: товариш, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от, їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
1: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турбота, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
0: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєте, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже. Так.
1: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в Join Up ділять всі їхні мрії та очікування.
0: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише «подорожити». Життя – це є наша подорож. І як не цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
1: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший і найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона ваша.
2: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
1: Тут добре.
3: Добре.
4: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так». Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омон Рова. Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні. Аліна Гросу відкриє двері у свій особистий рай. Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так?» від Провулок і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду». Впіймаємо шалений карпатський драйв у реміксі Хоста «Ті Хот Сулс». І на сам кінець Трач попросить «Побудь зі мною». Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і зараз. Енергійний поп-маніфест жіночої сили. Слухаємо Машу Кондратенко. «Гірко, але з медом».

Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом». Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею-побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму. Бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так». Добре.

Як так і його добраніч. Не прощаємося. Музики ще багато. Далі переходимо до нового ім'я на українській сцені. Це молодий український гурт ДВА і його дебютна річ «Небокрай». Команду створили троє друзів, які до цього познайомилися в Китаї. Але згодом повернулися в Україну, щоб перетворити свою дитячу мрію на дорослу фірмову музику. Пісню «Небокрай» хлопці називають саундтреком свободи, де звичайні люди завдяки вірі в себе стають супергероями. Музиканти кажуть, що хотіли створити легку музику про момент, коли тобі добре і коли ти перебуваєш поруч із людьми, яким безмежно довіряєш. Пісня про відчуття, коли дивишся вгору і точно знаєш, що попереду на нас чекає щось добре. Слухаємо обнадійливий старт нової музичної історії від гурту ДВА, їхній «Небокрай».

дива про мрії, перспективи і небокрай. Далі слухаємо співачку Монрова та її нову композицію «Тиха вода». За словами виконавиці, це не просто чергова мелодія у плейлисті, а особливий майже терапевтичний стан глибокого спокою, затишку та внутрішньої гармонії. Як відомо, у тихій воді ховається найбільша сила, і співачка передає цю філософію у своїй пісні. Слухаємо Монрова «Тиха вода».

0: Помандрова тиха вода. Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Радіо Сяйво.
3: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та попри все вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ні. Цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось не знаю, чому так в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гросс.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий, складний шлях, але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото це пісня дзеркало про тих, ким ми колись були, і про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас.

Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».

0: Неї ми про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі. Слухоманія.
1: Парубалюм.
0: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Слухоманія. Слухоманія триває. Програма продовжує цікавий дует. Співачка Анна Петраш заради створення нового міні-альбому несподівано об'єдналася із самобутнім шугейс-проєктом Льомана Судакли, відомим під назвою «Провулок». Результатом цього експерименту став сингл «Ну як так?». Пісня про заплутані стосунки, коли емоції беруть гору над логікою. «Провулок» і Анна Петраш.

і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра – дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня, «Я піду».

Віка Вишня, я піду, а ми ще тут. Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер-хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці – Хуцул Хаус. Гуцульський хаос презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Hutsuls». Неймовірна ін'єкція карпатської етнорейву в наш ефір. Хост і «Ті Хуцулс». Хуцули.

Ремікс на гуцулі від продюсера Хост. А фінальну крапку сьогоднішній слухоманії ставить романтичний співак Трач із піснею «Побудь зі мною». Тепла, світла та чуттєва робота про найдорожчу людину. Про важливі речі, які зігрівають, і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Цим і попрощаємося. Це була слухоманія і я, Андрій Чиж. Підтримуйте своїх, слухайте українське і пам'ятайте. Наша культура тримає наш внутрішній стрій. До зустрічі за тиждень на цій самій хвилі. Бувайте! Ти

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківській області відбулася розширена нарада за участю керівників області, районів і громад. Обговорили реалізацію державних програм, використання бюджетних коштів, розвиток ветеранської політики та фінансування освіти. Повідомляється, що цьогоріч Прикарпаття вже отримало понад 4 мільярди 500 мільйонів гривень державної підтримки. Кошти спрямовуються, зокрема, на медичні заклади та інфраструктуру, а також на три великі медичні проєкти в області. Окремо розглянули підтримку ветеранів. На відповідні програми вже виділено майже 22 мільйони гривень. Також триває фінансування освіти, зокрема зарплат педагогів, харчування учнів, шкільних автобусів та інклюзивного навчання. На тлі активних подорожей та пересування людей зростає ризик поширення інфекцій. Про це розповів інфекціоніст Івано-Франківського медуніверситету Андрій Процик. За його словами, через мобільність населення віруси швидше поширюються, зокрема ті, що раніше в Україні траплялися рідше. Медик наголошує, що головним способом профілактики є вакцинація, особливо проти грипу, яку бажано робити щороку перед сезоном. Лікар також радить дотримуватися гігієни, мити часто руки, уважно ставитися до перших симптомів хвороби та за потреби залишати дітей вдома, щоб не поширювати інфекцію. Серед інших рекомендацій – правильне харчування та захист від комах під час відпочинку на природі. 9 червня в аварійно-рятувальному загоні ДСНС Івано-Франківщини відбулася підсумкова нарада, де визначили основні завдання на найближчий період та наголосили на дотриманні дисципліни і законності. Також представили нового керівника загону. Ним став полковник служби цивільного захисту Володимир Пилипів. Окремим рятувальникам вручили чергові спеціальні звання. В Івано-Франківську суд засудив неповнолітню мешканку Надвірнянського району до 3 років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона за гроші фотографувала та знімала об'єкти військової та критичної інфраструктури і передавала матеріали через месенджер. Загалом за виконані завдання отримала близько 10 тисяч гривень. Суд також конфіскував телефон, який використовувався в злочині. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції. 9 червня в Карпатах рятувальники допомогли 14-річній дівчині зі Львівщини, яка травмувала ногу під час підйому на Говерлу. Інцидент стався на зеленому маршруті в Надвірнянському районі. Дівчина не змогла самостійно продовжити рух, тому на місце вирушили гірські рятувальники. Надзвичайники надали їй першу допомогу, транспортували до бази Заросляк і передали медикам швидкої для подальшої госпіталізації. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: У зоряній плеяді театральної сцени українська актриса Марія Зеньковецька золотими літерами вписала своє ім'я на скрижалі світового мистецтва. Той, хто хоча б раз бачив її гру, залишить це у пам'яті на все життя.
0: Величні українці.
1: Народилася Марія Адасовська, це її справжнє прізвище, 4 серпня 1854 року у мальовничому селі Заньки, що на Чернігівщині. Дівчинка була вже п'ятою дитиною в родині збіднілого дворянина Костянтина і міщанки Марії. Дитинство Мані, так її пестливо називали вдома, минало серед селян і розмаїттям барв природи. Батько, який мав оксамитовий баритон і грав на скрипці та фортепіано, самого маличку прищепив доні любов до музики. Разом вони грали сімейні концерти для гостей.
0: Величні українці.
1: Коли Марійці виповнилось 10, її віддали до пансіону в Чернігові. Вчилася дівчинка дуже завзято, була допитливою, але найбільше її приваблював театр. Найулюбленішим заняттям була гра в аматорських спектаклях. Її першою роллю стала дівчинка-сирітка із казки «Донька Кощія», яку їй віддав Леонід Глібов, тогочасний очільник драматичного гуртка при пансіоні.
0: Величні українці.
1: І хоча батьки бачили яскравий театральний талант дівчинки, вони навіть чути не хотіли про сцену. Марія ж продовжувала грати у аматорських спектаклях. Під час одного із таких виступів молодому офіцеру впала в око юна акторка. Наобіцявши дівчині підтримку у театральній кар'єрі, Хлистов домігся її руки. У 17 років дівчина покинула батьківську домівку і вирушила з чоловіком до Бессарабії, до місця служби воєнного.
0: Величні українці.
1: Ця подорож стала доленосною, адже там Марія Зеньковецька познайомилася з офіцером Миколою Тобілевичем, який пізніше стане величнішим актором української сцени. До того ж, її чоловік, який так яскраво перед весіллям розмальовував свою підтримку театру, беззапеляційно заявив, що єдина роль, яку має виконувати жінка – це бути слухняною жоною і матір'ю.
0: Величні українці.
1: Єдине, що могла дозволити собі Марія – домашні спектаклі. Після одного із таких виступів вона запросила на гостини чимало акторів-любителів і, між іншим, сказала, що чоловік проти сцени. Гості, які захоплювалися яскравим даром Марії, стали впрошувати чоловіка відпустити дружину на навчання, і що театр – це її покликання. Щоб уникнути скандалу,

0: Собі псевдонім і стала Марією Зіньковецькою. Назвалася в честь села, де народилася. Роль Наталки із Наталки Полтавки Котляревського стала дебютною. Але акторка настільки вжилася в образ, що її гра була неперевершеною. Разом із трупою Кропивницького гастролювали до Полтави, Києва, Чернігова, Харкова, Одеси, Житомира, а також до Москви і Петербурга.
1: Величні українці.
0: Гастролі 1886-1888 років принесли Марії світову славу. Кожен її виступ мав шалений успіх. На одному зі спектаклів був присутній імператор Олександр III. Пізніше акторці передали, що сам імператор пропонує їй стати частиною імператорського театру із платнею у 4 тисячі рублів. У ті часи це були величезні гроші, та єдиною відповіддю, якою вона нагородила царя, стало горде мовчання.
1: Величні українці.
0: У 1887 році церковний шлюб із Олексієм Хлистовим був розірваний. При розлученні вона взяла всю вину на себе і цим самим прирекла себе на безшлюбність, адже за тодішніми законами винний у розлученні не мав права на повторне одруження. Але вигоду і сил жити з нелюбом не було, у серці давно оселилось палке кохання до іншого. Той красивий, з чарівним голосом офіцер, якого зустріла у Бессарабії Тобілевич, нині відомий актор Микола Садовський, який так пристрасно втілював на сцені своє істинне кохання, що від їхньої любові неможливо було відвести погляд. Ще відтоді для акторів кохання і сцена стануть одним цілим. Вона розчинилася в ньому, він купався у променях її любові.
1: Величні українці.
0: Після мовчазної відмови щодо імператорського театру її ще не раз пропонуватимуть грати на петербурзьких підмостках. Одного разу в присутності великої кількості людей, критики, журналіст Олексій Суворін знову звернувся із запрошенням до театру, на що отримав вичерпну відповідь. Цитую, «Наша Україна занадто бідна, щоб її можна було покинути. Я дуже люблю її, мою Україну, її театр, щоб прийняти вашу пропозицію».
1: Величні українці.
0: Репертуар акторки налічував більше 30 ролей, а ще вона знімалася у кіно, втілила на екрані незмінну Наталку Полтавку у 1910 році та роль матері у стрічці Остап Бандура 1923 року. Свою майстерність гри вона довела до найвищого рівня і з перших хвилин виступу захоплювала у полон глядача і не відпускала до останнього слова на сцені, змушуючи переживати всі перипетії героїні разом із нею. Свої костюми створювала на папері сама, а вже з ескізів її шили вбрання. В її образах Зіньковецької не було нічого штучного. Наприклад, для ролі циганки Ази Марія Зіньковецька сама виміняла у Ромів браслети, сережки і срібні дукачі.
1: Величні українці.
0: Після гастролів закохані Марія і Микола купили невеличкий хутір поблизу Києва. Там у Марусиному курені, так називали своє обійстя актори, промайнули найкращі роки життя. Тут завжди було людно, двері були для гостей завжди відчинені. Зрештою, Марія Зіньковецька залишила створену Садовським трупу через сімейні негаразди. Після розриву вона залишилась самотньою, а українська сцена втратила потужний творчий тандем, у якому стільки років пропрацювали актори. 6 років Марія гастролювала з різними театрами, але у жоден із них вона не входила.
1: Величні українці.
0: Після лютневої революції 1917 року гастролювала по Україні, даючи вистави за найнижчими цінами, щоб на них могли потрапити всі охочі. Але смерть матері змусила перервати виступи. До того ж, на похоронах акторка сама застудилася. Запалення легенів надовго вклало у ліжко, а одужання все не йшло. Остаточно оговтатись від хвороби так і не вдалося. Через ослаблений імунітет став розвиватися туберкульоз.
1: Величні українці.
0: У 1922 році Марія Зіньковецька грала востаннє. До того ж, це було святкування 40-річчя її творчої діяльності на сцені. Марії присвоїли звання народної артистки, а ще Троїцький народний дім, де виступала артистка з 1919 до 1922 року, перейменували у театр імені Марії Зіньковецької.
1: Величні українці.
0: Прогресуюча хвороба змусила кинути улюблену справу, тому її квартира стала творчим клубом, куди приходили друзі, колеги і просто знайомі. В останні роки Марія Костянтинівна майже не вставала з ліжка. Знала, що смерть вже скоро прийде до неї, проте ставилась до цього спокійно. Не стало видатної акторки 4 жовтня 1934 року. Поховали її біля могили Садовського. Актор помер 7 січня 1933 року на Байкалі.

0: кладовищі.
1: Величні українці. Ім'ям Заньковецької у 1923 році названий театр у Львові. У Києві, Ковелі, Коломиї, Львові, Кропивницькому, Гніжині, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях, Чернігові. Її честь названо вулиці. У Києві, Ніжині, в селі Заньке встановлено пам'ятник Марії Костянтинівни. 2004 року НБУ випустили пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від дня народження видатної української актриси. Величні українці!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Калюмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумеї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка.
4: Там, де немає людей.
3: Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поуваров «Восьме диво».